0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 30 майы күнгө ишемби. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабызды угаласыздар. Бүгүнкү берүүнү алып барган мен Гүлайым Темиралиева жана берүүнүн оператору Серкан Оксал.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия Республикасынын тышкы иштер министрлиги Кара деңиздеги согушка байланыштуу чоң алуунун күчөшүнөн келип чыккан тобу келдиктер менен коркунучтар жана алардын Түркияга тийгизиши мүмкүн болгон терс таасирлери тууралуу бардык тиешелүү тараптарга өз кооптонууларын билдирүүнү улантып жатканын маалымдады. Анкаранын бул билдирүүсү Украинанын Одесса портунан Түркияга кургак жүк ташып бара жаткан түрк компаниясына таандык жүк ташуучу кемеге Кара деңизде учкусуз учуучу аппарат менен соккурулгандан кийин жасалды. Министрлик кагылышуунун көзөмөлсүздөрдү курчушуна алып келе турган кадамдарга каршы эскертүүсүн дагы бир ирет кайталап бардык тараптарды сабырдуулукка чакырды. Түркия Республикасынын вице-президенти Жевдет Йылмаз Стамбулдун каратылышынын 573 жылдыгына арналган социалдык медиадан билдирүү жарыялады. Стамбулдун каратылышынын 573 жылдыгы менен куттуктайм. 1453 жылдын 29 майы шаардын каратылышы гана эмес, адилеттүүлүктүн, билимдин, чоң көз караштын жана ата бабаларыбыздын цивилизация жөнүндөгү түшүнүгү дүйнөгө жарыяланган тарыхый бурулуш жери. Континенттерди жана цивилизацияларды бириктирген Стамбул кылымдар бою ар кандай маданияттарды кабыл алып, улутубуздун эркин жана рухун көтөрүп жүргөн уникалдуу мурас. Бүгүн биз бул мурасты келечек муундарга татыктуу түрдө өткөрүп берүү үчүн иштеп жатабыз, деди. Европанын аба навигациясынын коопсуздук уюмунун бул мезгилге карата Европа авиациялык отчёту жарыяланды. Отчётко ылайык, Стамбул аэропорту бул аралыкта күнүнө орточо 1519 каттам менен Европанын эң чоң жүргүнчү ташыган аэропорттордун арасында биринчи орунда турат. Стамбул аэропортунан кийин 1411 каттам менен Амстердам, 1366 каттам менен Франкфурт, 1364 каттам менен Париж, Шарль де Голль жана күнүнө 1324 каттам менен Лондон Хитроо аэропорту келди.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Америка Кошмо Штаттарынын медиасында орун алган маалыматтарга караганда, АКШнын президенти Дональд Трамп АКШ, Израиль жана Ирандын ортосундагы согушту токтотууну көздөгөн келишим сунушун колдой тургандыгы же колдобой тургандыгы тууралуу акыркы чечимин чыгара элек. Бул маселе Ак Үйдө Трамптын улуттук

коопсуздук тобу менен өткөрүлгөн 2 сааттык жыйында талкууланды. Администрациянын жогорку мартабалуу өкүлү жыйындын аяктаганын ырастаса да, эч кандай расмий чечим жарыяланган жок. Буга чейин Трамп мүмкүн болгон келишим боюнча акыркы чечимдин үстүндө ойлонуп жатканын билдирген. Бир тараптан Иран кандайдыр бир келишимге жетишүү үчүн Вашингтондун өзүнүн ашыкча талаптарынан баш тартышы керектигин белгиледи. Тегерандан башка сүйлөшүүчүсү Мухаммед Бакир Калибаф Ирандын АКШнын билдирүүлөрүнө эмес жасаган иш аракеттерине карап баа берерин баса белгиледи. Россиянын президенти Владимир Путин 9 майда Украина согушунун аякташы тууралуу билдирүүлөрдүн Россиянын согуш аянтындагы алдыга жылышынын анализине негизделгенин айтты. Бирок Путин согуштун качан бүтө тургандыгы боюнча так убакыт графигин берүүнү четке кагып, жума күнкү билдирүүсүндө батыштын Россия Европа менен согушууга даярданып жатат деген ырастоолору жалган экенин айтты. Путин ошондой эле батыш маалымат каражаттарынын Россиянын көзөмөлүндө Луганскта студенттик жатаканага жасалган жана 21 адамдын өмүрүн алган дрон чабуулу тууралуу кабарынан уялышы керектигин айтты. Ошол эле учурда Украинанын президенти Зеленский Россиянын Украинага жаңы жана чоң масштабдуу чабуулга даярданып жатканын билдирди. Зеленский кечээ кечинде жарыяланган видео кайрылуусунда Россиянын жаңы жана ири масштабдуу чабуулга даярданып жатканы тууралуу чалгындоо маалыматы бар. Бөлүктөрүбүз ылдам жооп кайтарды шуда жана даяр турушат. Аба күчтөрү менен асмандын башка коргоочулары адаттагыдай 24 саат мөөнөттө болушат деди. Россия дүйшөмбү күнү Киевтеги буталарга системалуу чабуулдарды баштоо ниетин жарыялап, чет элдиктерди жана дипломаттарды өлкөдөн чыгып кетүү боюнча эскерткен. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалымат

Урматтуу радио угармандары, Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Деде Гаркын тууралуу кеп салабыз. Он үчүнчү кылымдын баштарында Анадолуга Хорасандан келген Олуялар кербенинин жол башчыларынын бири Түркмөн жеринин көңүл султаны Деде Гаркын. Деде Гаркын Анадолунун исламдашуусу жана түрктөшүүсүндө таасирдүү роль ойногон суфи. Анын өмүр баяны Хорасандан Анадолуга чейин созулган жана түрк маданиятынын уюткусуна салым кошкон билим сапары. Деде Гаркын Анадолуга Хорасан жеринен келген түркмөн дербиши катары белгилүү. Оғуздардын 24 уруусунун бири болгон Каркын уруусуна кирген жамааттын башчысы жана түрк суфизмине Вефаие деп аталган мектептин түркмөн лидери. Эл арасында айтылгандарга караганда Хорасандан батышка карай кеткен Оғуз топтору менен биргеликте оболу Ирандын Керман аймагына, ал жерден да 1180-жылдардын акырында Анадолуга келген. 13-чү кылымдын биринчи чейрегинде түштүк чыгыш Анадолуда отурукташып, айланасында жүздөгөн окуучуну чогулткан. Деде Гаркындын ысмынын айланасында чыккан баяндар анын Хорасан олуяларынын ичинде өзгөчө орду бар экендигин билдирет. Акыйкаттан да Элван Челебинин бул тууралуу белгилүү чыгармасында мезгилдин түрк өкүмдары биринчи Алаеттин Кейкубаттын Деде Гаркындын кереметтерин көрүп, ага 17 айылды бергендигин жазат. Деде Гаркындын эң көрүнүктүү өзгөчөлүгү түрк кимдигин жана түрктүк сүйүүсүн ислам тазафуфу менен айкалыштырып, Анадолуну өнүктүрүшү болот. Ал исламдын кең пейилдүүлүгүн түрк маданиятынын тили жана каада салты менен айкалыштырып, түркмөндөрдүн арасында жайылткан. Көчмөн түркмөндөрү өз тилинде сүйлөгөн жана алардын жашоо образын кабыл алган дербиштерди оңой кабыл алган. Деде Гаркында баарлашууларында түрк тилинде баяндап, эски түрк каада салттары менен исламдын баалуулуктарын айкалыштырып, түркмөндөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапкан. Ал жол башчылык кылган Гаркын уруусу Анадолунун өзгөчө түштүк чыгышында исламияттын жана түрк маданиятынын түптөлүшүндө негизги ролду ойногон. Бүгүндө Түркиянын бир нече облусунда Гаркын деген ат менен аталган айылдардын болушу бул руханий мурастын изин билдирет. Деде Гаркындын образында камтылган түрктүк жана исламдык сүйүү улуу түркмөн үй-бүлөсүн бириктирген уюткуга айланды. Бүгүнкү күндө Деде Гаркын очогунун мүчөлөрү Түркиянын көптөгөн жерлерине тарап, жыш суфий жамааты катары жашап жатат. Тарыхый булактар бул очок менен байланышы бар түркмөн жамааттарынын Анадолунун түштүк чыгышынан Орто Анадолуга чейин ал тургай Сирия менен Иракка чейин созулган географияда тараганын көрсөтүүдө. Деде Гаркындын балдарынын Диярбакыр, Малатия, Чорум, Газиантеп сыяктуу шаарларда көрүлүшү кокустук эмес. Бул жамааттары ата бабаларынан мурас калган очок маданиятын муундан муунга өткөрүп, Хорасандан алып келген түрк ислам ишенимдерин жана үрп адаттарын сактап келишкен. Тарых көбүнчө Деде Гаркын сыяктуу улуу суфий лидерлерин өз барактарында жашырат. Бүгүнкү күндө анын ысымы академиялык макалаларда жана Алеви Бекташилердин эсинде сакталса да, кеңири коомчулукта таанытуу керек. Тарых көбүнчө Деде Гаркын сыяктуу улуу суфий лидерлерин өз барактарында жашырат. Бүгүнкү күндө анын ысымы академиялык макалаларда жана Алеви Бекташилердин эсинде сакталса да, кеңири коомчулукта татыктуу таанытыла элек. Бирок Анадолуну мекен кылган рухтун негизинде Деде Гаркындын эмгеги зор. Хорасандан чыккан бул түрктүк жана ислам сүйүүчү суфий лидери бир жагынан жүрөктөргө Аллахтын сүйүүсүн сиңирсе, экинчи жагынан түрк кимдигин жана тилин даңазалап элине кызмат кылган. Анын мурасы бүткүл түрк дүйнөсүнүн ортук маданий казынасынын бир бөлүгү. Деде Гаркындын атын жана таалимдерин сактап калуу бул жерлердин түптөлүшүнө салым кошкондорду унутпоо дегендикке жатат. Бүгүн алардын мураскери болгон муундар катары Баба Ильястын пирин, Хорасандын бул куттуу дервишин эскертүү жана келечек муундарга жеткирүү биз үчүн руханий милдет. Анткени Деде Гаркынды эскерүү Анадолуну түбөлүк түрк ислам журту кылган баалуулуктарды жашатуу дегенди билдирет. Ал баалуулуктар жүрөктөрдү жашай берген сайын

улуттук биримдик жана боордоштук идеяларыбыз дайыма күчтүү болот. Сүйүктүү угармандар, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Доач Ипек даярдаган программаны уктуңуздар. Саламатта болуңуздар.

Жасалма интеллект дүйнөнү өзгөрткөн сайын энергияны керектөө көзөмөлдөн чыгып баратат. Чечим космостобу. Илон Маск жана Google маалымат борборлорун орбитага жылдырып жатышат. Чексиз күн энергиясы. Суу колдонбостон муздатуу. Бирок ал чындап иштейби? Космостук жаңы жарыш башталды. Саламатсыздарбы, бүгүн жасалма интеллект доорунун эң кызыктуу долбоорлорунун бири космостук маалымат борборлору жөнүндө сөз кылабыз. Өткөн айда Кытай жерден 800 километр бийиктикте маалымат борборлорун куруу боюнча 5 жылдык планын жарыялаган. Бул аптада Илон Маск ушул сыяктуу пландарды жарыялап, SpaceX'ын орбиталык маалымат борборлорун куруу амбицияларын каржылоо үчүн ири каражат чогултуу компаниясын баштады. Эксперттер бул өнүгүүлөрдү жасалма интеллект инфраструктурасы жердеги чектөөлөрсүз кеңейе ала турган космос чөйрөсүндө маалымат борборлорун куруу үчүн стратегиялык кадам катары баа беришүүдө. Маселе эмнеде? Дүйнө жүзүндөгү маалымат борборлору жасалма интеллекттин тойбогон энергияга болгон муктаждыгынан улам абдан чоң кысымасында иштеп жатат. Чоң жасалма интеллект моделдерин үйрөтүү жыл сайын 100 миң деген үйдүн электр энергиясына болгон муктаждыгын канааттандырууга жете турган энергияны талап кылат. Маалымат борборлоруна жакын аймактарда электр энергиясынын баасы акыркы 5 жылда 267% өстү. Орточо эсеп менен 100 мегабайт маалымат борбору күнүнө 6500 түтүндүн күнүмдүк суу керектөөсүнө барабар суу сарптайт. Космос сунуштаган чечүүчү жолдор. Космос мейкиндиги чексиз күн энергиясын жана пассивдүү муздатуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайт. Илон Маск Starlink V3 спутниктери аркылуу 4-5 жылдын ичинде жердин жогорку орбитасына 100 гигаватт электр кубатын жеткирүүнү пландаштырууда. Google компаниясы да Project Санчектер башкача айтканда күн кармагыч долбоорунун алкагында 2027 жылы спутниктин прототипин учурат. Космосту муздатуучу желдеткич же суусуз эле пассивдүү муздатуу мүмкүн. Лазерлер спутниктердин арасындагы маалыматтарды була оптикалык кабелдерге караганда тезирээк өткөрөт. Бул жагдай жасалма интеллект моделдеринин ылдам үйрөтүлүшү жана чексиз өсүү деген маанини билдирет. Google компаниясынын башкы директору Сундар Пичай 10 жылдын ичинде космостук маалымат борборлору бүгүнкү булуттук серверлер сыяктуу эле кадимки көрүнүшкө айланарын болжолдойт. ChatGPT иштеп чыгуучусу OpenAI баш болгон көптөгөн башка компанияларда жасалма интеллект доорунда өсүү үчүн орбиталык маалымат борборлоруна инвестиция жумшап жатышат. Кыйынчылыктар көп. Ири жасалма интеллект фирмаларынын оптимизмине карабастан, көптөгөн эксперттер орбитада жасалма интеллектке алып баруучу жол тоскоолдуктарга толгонун айтышууда. Австриядагы Европа космос саясаты институтунун изилдөөчүсү Жермейн Гутеррес космостогу жылуулукту башкаруу жасалма интеллект фирмалары туш боло турган эң олуттуу кыйынчылык экенин белгилеп жатат. Жасалма интеллект чиптери жогорку жылуулукту бөлүп чыгарат. Космос мейкиндигинде болсо, алардын температурасын төмөндөтүү үчүн аба үйлөтүү кыйындайт. Гутерреш булар да айтты. Орбитада жылуулукту радиация жолу менен чыгарууга туура келет. Жасалма интеллектти үйрөтүү учурунда пайда болгон кубаттуулук тыгыздыгында бул жылуулукту четтетүү жөн гана чоңураак муздатуучуну колдонуу менен чечилбей турган мега түзүмдүк маселеге айланат. Учуруу чыгымдары орбиталык маалымат борборлору үчүн дагы бир кыйынчылык жаратат. Гутерреш, Starship сыяктуу кайра колдонулуучу ракеталардын аркасында учуруу баасы килограммына болжол менен $200 чейин төмөндөмөйүнчө учуруу чыгымы маселе бойдон кала берерин айтты.
Вашингтондагы Сета аналитикалык борборунун жаңы технологиялар боюнча эксперти Озан Ахмет Четиндагы жылуулуктун таркашы орбиталык маалымат борборлорун куруудагы негизги маселе деп эсептейт. Энергия өндүрүү орбиталык тутулууларга туруштук берүү үчүн чоң күн батареяларын талап кылат. Ал эми радиация электроникага зыян келтирип, кошумча коргоону жана катаага туруктуу программалык камсыздоону талап кылат. Четин бул кыйынчылыктарды жеңүү мүмкүн эмес, бирок аларды бир түндө чечүү да кыйын деп кошумчалады. Убакыт тилкесине келсек, эки эксперт тең апыртылган билдирүүлөрдөн алыс турат. Гутерреш четке септөөлөр сыяктуу чакан үлгүлөр жана алгачкы кызматтардын 2027 жылы башталарын болжоп жатат. Бирок жасалма интеллекти үйрөтүүчү чыныгы ири масштабтагы объектилер ондогон жылдардан кийин гана куруларын айтты. Гутерреш өнүгүүнүн этап-этабы менен болорун болголойт. 2020 жылдардын аягынан 2030 жылдардын башына чейин атайын тапшырмалар үчүн мегаваттан аз платформалар, эгер учуруу чыгымдары төмөндөсө 2030 жылдардын ортосунда 10дон 100 деген мегаваттка чейинки жана 2040 жылдары же андан кийин гигаватт масштабындагы платформалар пайда болот. Четинде бул пикирди колдоп 2020 жылдардын аягына чейин адистештирилген жумуш жүктөмдөрү үчүн кичинекей орбиталык түйүндөрдүн орнотуларын болжолдоп жатат. Бирок жердегилерге окшош чоңураак маалымат борборлору мүмкүн эмес экенин айтууда. Экологиялык чечүүчү жол эмес. Космостук маалымат борборлору экологиялык жактан маанилүү жеңилдиктерди түшүүдөй көрүнсө да, чындыгы анчалык оңой эмес. Гутерреш үч негизги экологиялык артыкчылыкты белгилейт. Туруктуу күн энергиясы жердеги

0: электр тармактарына күч келтирбейт. Радиациялык муздатуу таза сууну колдонуу зарылчылыгын жокко чыгарат. Ошондой эле орбитадагы түзүмдөр учурда жер бетинде ушул максатта колдонулуп жаткан генен аянттарды бошотууга мүмкүндүк берет. Бирок орбиталык маалымат борборлору экологиялык көйгөйлөрдү толук чече албайт. Гутерреш ракеталарды өндүрүүдөн чыккан зыяндуу заттар, учуруулардын санынын артышы жана космостук таштандылар сыяктуу өзгөрүп жаткан экологиялык таасирлер тууралуу эскертти. Эгерде жердеги маалымат борборлору таза энергия жана өнүккөн муздатуу системалар менен иштесе, эсептөөнү планетадан тышкары жылдыруунун маргиналдык пайдасы азаят дейт. Четин орбиталык системалардын суу менен тыгыз муздатылышы жана тармакты кыйнабаганына карабастан, ракеталар жана запастык бөлүктөрдөн келип чыккан турмуштук циклдын чыгымдарын алып келерин белгиледи. Четин климаттан тышкаркы орбитаны толуп калышы сыяктуу маселелерден тынсыздануусун билдирип, буларды кошумчалады. Жердеги жасалма интеллект инфраструктурасына толук кандуу альтернатива катары экологиялык артыкчылыктары азырынча белгисиз бойдон калууда. Гутеррес арзан ба, жогорку жүк көтөрүмдүүлүгү жана кайра колдонуу мүмкүнчүлүгү өнүккөн радиаторлор жана чогултуу тейлөө үчүн орбиталык робот системалары сыяктуу элементтерди маанилүү деп эсептейт. Четин да ушул эле пикирде. Ал космос тармагында жасалган нерсени кайталоо, интеллектуалдык менчик укуктары, экспортту көзөмөлдөө жана жеткирүү чынжырынын жетилгендиги сыяктуу тоскоолдуктардан улам бир күндө эле болуп кетпей турганын билдирди. Четиндин эсептөөсү боюнча капиталы жакшы оюнчулар 3-4 жылдын ичинде долбоорлорду кайталай алса, бул долбоорлорду кеңири кабыл алуу 5-10 жылга созулушу мүмкүн. Четин сөзүнүн акырында ишке ашыруунун сапаты жана интеграциялоо тажрыйбасы өзгөчөлөнтүүчү негизги факторлор бойдон кала берет деди. Космоско негизделген маалымат борборлору кызыктуу келечекти убада кылат, бирок алдыбызда чечилиши керек болгон олуттуу техникалык жана экологиялык кыйынчылыктар бар. Дагы бир подкастыбыздын акырына келдик. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөрбүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.